Enokre Sekwa bina mwa Wampaba Gojire mwa Ena wapimko neni mwa Ena chedi ampo nyakupo Mbasa yadom Edini huwa fofie Ena wato ni insurance yodigu Eye kwa bina mwa esuo Kwa bina mwa Je eto no Je ebesi na kwe mwenye nano Wampaba nemo mokosu Ajina nena esuo Emma and I'm so ma in Sira, et to me a fan or so, et to me a bite. Et in Nina

CDC doctor chano to show me 20 na pen me three numbers in mami who ska kesia me I heard you say me ya cha apani kese nebebo who 500 da ubeti miye cha minu ko bettings who 1000 da ubeti miye cha minu ko bettings abono ebebo minka sebi ya mi ya uti kama uti ya mi ya mikasa na ubeni esi meko uwe bufo nswa edeni abba biduwa kunya nipo bakunye deni entra so enche makati ya achila u se uti siye nkuwadi ya achila mimi ya ebesiri ebi achila iskani mifu suwe mimi mepo achila emu mwe 730 achila ubeti ni asenu usika use nkuwadi ya ufremi ya mechile achila u fa telefu mamano minkase bim mikase uyepe ubeti ni afremi ya tuchila emu mwe 0544